0: Tana terengga lechen daga chi tukumin chamdi laga chi laman dhigumu chilnda njana gachu xarta njana terengga lamzuna zhigni lama sarwa zhigin. Ngonshin njana kumu njana chigzu dhungla nengkinga lama zhigri. Tana nilam xarta njana kumu qala langu nima sikka qalandi njana yang gachu nyankin manywa zhigar gapsa chichir toku gu kumu njana gachu paila sangcha nyan chalung suni lama zhigri. Tana warkum dee lesen tatung kongde nyankin tukpo nyiga kabr tanduk nga tse tukpo nda nyiga kabr nilin zgil. Ya, tukpo dee mo?
1: Tukpo tansi ya dee mo ina?
0: Ya, dee mo dee mo. Ya, tena cho terangga lechen dee nang ashwik dali laman dik mo chikka langvi. Tuk sarsan tse mo urgung la asgis kunu go malanda sazga kardi yin.
1: Oh, ya, mo lo te... Да, чура, тэр нь дома тэтгэл хийсэн бол тэр ликон манна юма лише манна юма шаалан дуун хондон ах гэнэ.
0: Нэри кодинчи.
1: Тэмэний ян ян кэ юма чүкэни.
0: Нэри.
1: Ка одорав хамчура сетаг ташянан жил ба сетанг сентэв тосон боё. Нана тэр нь хондон ах гэнэ.
0: Нэри.
1: तो जी मो नंगा का ई कौन सो मो ग लयन तो मखता ता क शंबा इने ना ते हम र लयन चीज दियो का जे ते चो सिग मखता
0: ए को सो मो ग क शंबा
1: ओले ओले क शंबा इने ना चको
0: या क जी मिले सना को गला दिमो
1: ओ या देमो या या या देमो क्वाटन छे संचे संचा दो
0: Ya, tukpo di mo.
2: O, di mo.
0: Na, cho terengga lechen na shikdali. Lechen daga chi tukumin chamdi lagdi sangcha ga lama dhigmo jikga langbi tuk sarsang si mur gungwa saka saka nubu mangla sarwanda saza kardi.
2: O, di, nyankhaya
0: yongla,
2: nyankhaya yongla da chidi kani. Ya, di.
0: Ya, Kodinchi.
2: Ya,
0: demo.